0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Pano radio. Rulacu.
2: Sobi. Jesi ti radio? Rako.